V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、

0: 自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双ゲット化します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR アガリオアよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアヨー系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことや、うまく立ち回れば回避可能なのでやり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者

0: 僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー。あ、これ。ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。泣いてる泣いてる。おおすごいすごいあれちょっと待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカじゃん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまい！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かとか言ってくれ、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なしなーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: おっ、サイさんはここ
5: 。どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木でこを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
7: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラクラクラク
4: すげえ。細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双でと化します。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは VR 上がりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアヨウ系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが何度でもリトライ可能なことやうまく立ち回れば回避可能なので、やり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双でと化します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR アガリオアよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアヨー系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことやうまく立ち回れば回避可能なので、やり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: と現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベント

ねえ、そう、食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

べて大きくなれ。大きくなればなるほど強くなるので。無双へと化します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR あがりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるあよう系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが何度でもリトライ可能なことやうまく立ち回れば回避可能なので、やり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中には

0: ワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎ノアはその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんまあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うんうん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双ゲットとします。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR 上がりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるあよう系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことやうまく立ち回れば回避可能なのでやり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールド

ドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双でと化します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR 上がりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるあよう系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことや甘く立ち回れば回避可能なのでやり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

を食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双ゲットとします。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR あがりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるあよう系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが何度でもリトライ。

解可能なことや幕立ち回れば回避可能なので、やり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。

0: 日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。ヤガテステラルホジョリンでした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める。君だけが救え。

0: 本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。
2: こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
2: トヨキャンで、あとはよろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 行こうぜ、相棒。
4: 細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ。大きくなればなるほど強くなるので。無双ジェットとします。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR 上がりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなる愛を系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが何度でもリトライ可能なことやうまく立ち回れば回避可能なので、やり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよー。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
9: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。

その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双ゲット化します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR アガリオアよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアヨー系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことや、うまく立ち回れば回避可能なのでやり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双ゲットとします。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR あがりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるあよう系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことやうまく立ち回れば回避可能なので、やり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って

0: 身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなれば習うほど強くなるので、無双ゲットとします。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR 上がりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアヨー系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことや甘く立ち回れば回避可能なので、やり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとか、そういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。

0: 待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉすごいすごいあれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、
1: 海の
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: おっと、ついさまっ
5: す。あ、どうもどうも、
4: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルってし
10: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、
11: 猫
12: さん、
11: かぶっ
13: ちゃって。
11: はい、
13: 猫さん。あ、いいっすか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
11: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: ありがとうございます。
17: 楽しみ。
18: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
19: お願いします。
18: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
20: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
18: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなと

0: だけの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキモンにアイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はい、
0: じゃあいきますよ。せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラ
4: ブラブラブラ。
7: 細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ。大きくなればなるほど強くなるので、無双ジェット化します。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは VR 上がりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアヨウ系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことやうまく立ち回れば回避可能なので、やり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: しい。癒しを求めている個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双でと化します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR アガリオアよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアヨー系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが何度でもリトライ可能なことやうまく立ち回れば回避可能なので、やり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を。

世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

ーを食べて大きくなれ。大きくなればなるほど強くなるので、無双でと化します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR アガリワよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアヨー系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが何度でもリトライ可能なことやうまく立ち回れば回避可能なので、やり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。

0: ます。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんまあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双ゲットとします。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR 上がりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるあよう系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことやうまく立ち回れば回避可能なのでやり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて

0: 抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

レイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双でと化します。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは VR 上がりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアヨウ系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことや、うまく立ち回れば回避可能なのでやり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ーを食べて大きくなれ。大きくなればなるほど強くなるので。無双ゲット化します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR 上がりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるあよう系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが何度でもリトライ可能なことやうまく立ち回れば回避可能なので、やり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット

があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他

0: お使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。

0: それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: 細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双ゲットとします。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR アガリオアよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアヨー系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので、触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことや、うまく立ち回れば回避可能なのでやり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
9: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、

ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双ゲット化します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR 上がりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアイオー系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことや、うまく立ち回れば回避可能なのでやり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双でと化します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR 上がりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるあよう系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことや、うまく立ち回れば回避可能なのでやり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、

0: ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双ゲット化します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR アガリオアよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアヨー系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことや、うまく立ち回れば回避可能なのでやり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいアプリ場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。いけそうか。

0: るなぁ。ご留守します。コンプラにして、バック!おっしゃー!あっ!これ、あはははまりました!僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙!こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる!お
0: ぉ!すごいすごいすごい!あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ!事故んないでよ!ヘルヘム船なんか、どういうことですかこれ?おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで?おー。あっ、え、なにこれ?おー。どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, allez,
2: passe à ce genre imminent.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン!はい!バックってどれだっけ?おー、景色綺麗だね。あー、たまに!お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい!今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの?違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え?ハンドルが持てなくなった。そんなことある?なんで僕さ、毎回車故障エンドなの?狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ
4: 中。
5: うん。
4: お、お疲れ様。
3: ここ
4: あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん。なんかブルッて
9: して。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。さん
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。

0: 羽根付きフライドチキン。
1: そう言うと再び、いいねと声が上がる。
0: ポンスープもつけたいな
1: と、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。
0: おいしそう、私はエビ入れたい
1: なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、
0: マシュマロを食べたいです。
1: アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
0: ビール冷えてます
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
0: いただきまーす。
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: は
3: ー
4: い。
3: は
4: ー
3: い。
4: はーい。
3: はーい。
1: じゃあいきますよ。せーの。
5: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、
0: 今夜は、朝まで楽しもう
1: と、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双ゲット化します。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは VR アガリオアよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアヨー系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことや、うまく立ち回れば回避可能なのでやり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。

0: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
2: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。お客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので、無双へと化します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR 上がりわよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるあよう系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さいとすぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことや、うまく立ち回れば回避可能なのでやり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんまあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 細胞やプレイヤーを食べて大きくなれ、大きくなればなるほど強くなるので無双でと化します。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは VR アガリオアよ。このワールドは細胞や自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくなるアヨウ系統のワールドです。ロビーからアリーナに入ると即座に始まります。周りのカラフルなのが細胞なので触れて食べていきましょう。ある程度食べると大きくなっていき、差がついているプレイヤーに触れると食べることができます。もちろん自分より大きいプレイヤーに接触されると食べられます。その場合は最初からになるので注意です。また右グリップで自分の細胞を飛ばして捕食も可能です。ただし大きい相手だとそのまま吸収されるので注意です。ステージ上には細胞以外に触れると大きさが減る NPC がいます。また移動速度やダブルジャンプ、バリアを張れるアイテムもあります。うまく使っていきましょう。細胞を食べ続けるとレベルが上がっていき、一定レベルでスキンを変更できたりします。小さい

すぐ食べられてしまいますが、何度でもリトライ可能なことや甘く立ち回れば回避可能なので、やり直しも容易です。ステージ内を所狭しと駆け回って細胞を食べてどんどん大きくなっていきましょう。そんな感じで細胞を食べて大きくなり続ける IOK ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ボックスのやたのです。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人、もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、

0: 全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されてます。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れ

くらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが。

0: 俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ相棒。
2: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、天

0: 水だよ。甘い時間を約束してあげる。口は無理だけどね。バッタアップルネオンドロップだよ。
1: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
3: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
0: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと
1: ベリーと
2: アイスと
0: メリーとバディに
4: の会いに来てね。
0: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
6: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
7: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段

段が表示され、一番値段が近い人、もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数

大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブスの値段を当てるゲームはあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら

ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと、VIP版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブスの値段を当てるゲームワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って

0: な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった！オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水。おー！はい。あ、貼り付けだー！うわー！騒がしい現代決めた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、こう。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足とがかーん。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、あったまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か。止めてってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お
5: 疲れ様です。
6: はい、どうもどうも、
5: お疲れ様です。
7: 手首握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、手首を押しっぱなしのそのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって

0: しようか。
1: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。

0: 作者サン。秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃのやまびこが喋り、
2: ココアというならばココアにバーボン
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと、VIP版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、

0: すべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあんあんみーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。

0: 皆様、こんばんは。VR 演劇の今がわかるラジオ第70回目でございます。MC を務めます、石木えもと申します。はい、本日も VR 演劇の最前線、今をお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、早速ですけれども、本日のゲスト様紹介です。本日は、壁ホットコーラットの皆様をお迎えしております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: おしゃれなバーですね。
1: ありがとうございます。
2: 頑張って作りました。
0: なんとここ、壁ホットコーラットで実際に使われる舞台なんですよね。
2: そうなんです。はい。
0: なんだかね、緊張します。ドキドキします。はい。というわけで、今回来てくださった皆様、お一人ずつ、まずは皆様に自己紹介の方お願いします。そうしましたら、そうですね、楽中華さんからお願いします。
1: はい。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。壁ホットコーラ等の企画者である楽中華と申します。本公演では主に脚本と演出の方を担当させていただいております。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。脚本と演出を担当された楽中華さんです。皆様どうぞよろしくお願いいたします。そしてお次は有賀さん、自己紹介をお願いいたします。
3: はい、はい、壁ホットコーラ等で、壁の声が聞こえる男、デービゴを演じております、ありがとう申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。そっか、デービゴさんだったんですね。
3: あ、はい、そうです。
0: そう、あのこの間ゲネプロにご招待いただきまして、いやー、とっても素敵でした。デービゴさん、
3: ありがとうございます。
0: よろしくはよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、それではグレン・グレインさん、皆様に自己紹介お願いいたします。
2: はい、もうみんななんか台本準備してきてる、なんかすごいなんかなんか上手くない、
1: なん
2: か
1: 僕何も考えてない、ないないない
3: してないしてないしてない
2: はい、こんにちは、あなたのヒーローになりたい、ヒーローのグレン・グレインです。壁ホットコーラだ、壁ホットコーラなんだっけ、あれ、ちょっと待って、もう、やばい、壁ホットコーラ、あれなんだっけ、タイトル、ごめんごめん、壁ホットコーラ、ちょっと待って、あれポケオーディに発生したな、やばいの
3: 途中でね、壁ホットコ
2: ーラ、壁、あ、来た、壁、オリベという、はい、元気をなくしちゃってる、あの、友達思いな、青年の役をさせてもらってます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。グレイさん、ゲレプロで拝見したとき、すっごい熱演で、私すごく響きました。
2: ありがとうございます。
0: 本日はよろしくお願いいたします。というわけで本日は、来週9月4日5日公演予定の、
2: はい、
0: 同じものを見て異なるものを見る、例えば VR ソーシャルでの喪失、に関しての会話劇、舞台を用いた会話劇、壁ホットコーラットから皆様をお迎えしております。本日は改めてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: いやー、さてさて、いよいよ来週公演が迫った、壁ホットコーラット、まずはこの作品について詳しく伺っていけたらと思っております。はい、まずはですね、じゃあもう、つまり、どんな作品なんでしょうか？
1: あ、ありがとうございます。そうですね。作品についてはですね、まあ、グレイさん演じるオリベというキャラクターがですね、ちょっと友達思いでして、その友達思いの、青年と、あと壁の声が聞こえる、男が出会って、VR チャットにちょっとログインしなくなってしまったフレンドさんとの関係性にちょっと向き合っていくっていう内容のお話になっております。
0: なるほど、こう VR チャッター、まああるあると言いますか、長くやってるとそんなこともあるよねって言った、はい、そういったエピソードを元に、はい、会話劇として 構展開していくということなんですね。これは VR チャプターが見ると結構心に響くのかななんて。
1: はい、あ、そうですね。はい。
0: なるほど、なるほど。ちなみに、角近さんはそういった体験、はい、実際にされたりとか、そういった体験をもとに作られたとか、そういったエピソードはあるんですか？
1: そうですね。自分の場合、まあ、VR チャット内で、そのですね、ちょっと疎遠になりつつあるフレンドとかもいたりするんですけれど、まあ、それ以外にも、まあ、VR チャットだけじゃなくて、割と現実の、あれですね、出来事とか、そういったところでも、やっぱり、その、大学の時の友達とかが、その、仕事を就職してから、ちょっと忙しくなってしまって、会いたかったりとか、ちょっと関わりたいなと、お互い思いつつも、なんかちょっと、あれですね、自然となんとなく疎遠になってしまう、今どうしてるんだろうな、っていうふうに、たまにふっと思い出したりするような、時とかがあったりしまして、で結構なんかあれなんですね、自分でも不思議なんですけど、 VR チャットにインして遊んでたりしたタイミングでそういうことがなんかふっとなんか、あ、そういえばどうしてるんだろうなっていうふうに思うこととかも結構よくありまして、うん、でそういったところからちょっとそうですね、今回の物語のきっかけを得たという感じの流れにはなりますね。
0: なるほど。
1: はい。
0: いやー、こうなんて言うんでしょうね。どうしてもタイミングが合わなかったり、まあ、
1: はい、
0: 会いたくないわけじゃないけども、会えたら会いたいけども、なんとなくね、
1: ジョインしない
0: とかっていうのはどうしてもね、はい、出てきますもんね。
1: はい。
0: そういったところで、もうそれぞれどんなことを感じるのか問いかけるような形にもなりそうですね。
1: あ、そうですね。そうですね、結構なんかその喪失、現実の喪失とかだとなんか、まあ、分かりやすいところだとお葬式とかそういう別れとか、まあ、卒業式とかもあると思うんですけど、そういう区切りみたいなものってあんまり VR チャットとかで知り合った人の間とかだとどうなったか分からないっていうところで、

0: なんとなく区切りがないまま、スーッと行ってしまうっていうところがあるかなと思いまして、そういったところのなんかもやもやっとした気持ちをちょっと、何らかの形に整えられたらなんか良いのかな、面白いのかなっていうところもありますね。はい。
1: なるほど。すごく説得力があるというか、私にも何か刺さるものもございますね。やっぱ V チャーをやっているとどうしても、ね、一度に交流できる人数にも限りはあるし、はい、まあ、優先順位つけるわけじゃないけれども、やっぱタイミング的な部分ってどうしてもあるし、はい、でも、なんかどうにか したいっていうか、なんだろう、本当に言語化が難しいですよね、はい、このあたりの
0: 心情って。そうですね。本当に千差万別、人それぞれの部分だとも思いますので、はい、
1: すごく、ね、こう、デリケートでかつ、深いテーマに切り込んでいる VR チャッター必見の作品なんじゃないかななんて思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それではお次は有賀さん、有賀さんの、
2: はい、
1: そうですね、役どころだったり、その役から見たどんな作品かっていうところぜひお聞かせいただけると嬉しいんですが、いかがですか。
2: ああ、そうですね、役どころとしますと、まあ、先ほど楽竹さんがおっしゃったように、デービー号も、まあ、喪失というか、疎遠になってしまった、まあ、友達と疎遠になってしまったという背景があって、で、まあ、それの中でも、まあ、デービー号はそのデービー号なりに折り合いをつけてるというか、それでもまだちょっとこう割り切れてない部分があったりとか、織部君とはまた違ってこう受け入れ方というところで表現、まあ、作品の中で表現されていると思うので、まあ、ちょっと僕自身もその、まあ、演じる役者としてその、まあ、その喪失のテーマだったりとかで、まあ、結構考えさせられる部分はあったんですけれども、役を演じる、まあ、そのデービコっていう役を演じる中で、うん、まあ、彼はこんな風に感じてるんだなとか、その織部くんとのやり取りで、うん、っていうのをこう物語として、まあ、表現できればいいかなと思って今回参加させてもらってます。
1: なるほど、ありがとうございます。こう何かをね、結構大人な雰囲気ありますよね、デービゴさん。何かを乗り越えて、なんか定感とかもありつつも、うん、何かしらこうくすぶっているというか、はい、そういったものもありつつ、うん、ね、それを、なんだろう、証明していらっしゃるのかな、なんて感じたところと、うん、私、はい、お名前がすごく気になっちゃって、やっぱり、お薬的な。
0: はい、そうです、そうです。そうなんですよね、実は。調べて、気になる方、ぜひ調べていただければと。はい、
1: なるほど。だから、最初の、出てこられた時のエピソードというか、ちょっとした背景というか、自己紹介的な開示部分で、はい、あ、なるほど、だからデービー子なんだって、
0: はい、そうですね。
1: なるほどとすごく思いましたし、はい、ね、まさに、なんだろうな、あんまり、こう、ゲネを見た私が語りすぎると、ネタバレとかになっちゃうので、自重するんですけれども、なるほどと思いました。
2: 僕も全然知らなかったんですけど、楽竹さんが、まあ、実は名前意味あるんだよねなんて教えてくれたもんだから、調べてみたら、こんな、めっちゃびっくりしたと思って、ああ、なるほどなんて。
0: そうですね。
1: あと、当て字もうまいですよね。
2: うん、そうですね。
1: ね、いやありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ではグルイさんが演じていらっしゃる中で、この作品っていうものをどう感じているか、どんな作品なんだろうっていうところをぜひお聞かせいただけると嬉しいんですが、いかがですか。
3: はい、そうですね、最初楽竹さんにこの演劇自体が確か始まる前に、別所で、グループのあるんですけど、なんかそういう演劇とかをこう、みんなで話し合う場所のところで台本だけこう、共有してもらって、楽竹さんに。それで、そこで最初ちょっとプロトが若干そのストーリーが

0: なんていうのかな、その感情というか、その気持ちを。まあ結構その作中というか本編見てたらわかるんですけど、結構そのなんかストレスを溜めがちな性格なんですよね。で、吐き出
1: な
0: する こ
1: ほ
0: とが
1: ど。
0: 結構多分下手くそなタイプので
1: 、
0: 人間というか青年なんですよ、多分オリベって。僕が見てるように。で、なんかそれでなんか結構こうなんか、どこまで話したらいいかわかんないけど、そこは愛賀さんの演じるそのね、霊廟のちょっと衝突しないとかこう、ガーってなっちゃうみたいなシーンもあるんですけど、そう、ね、あるから、すごいなんだろう。で、オリベ演じてるとなんかこう、鏡ってわけじゃないんですけど、なんか僕自身も結構そういうとこあるから、なんかなんかオリベの気持ちわかるなとか、なんかこう、僕も結構食べ込んでここでブチ切れちゃうんだろうなとか、なんかそういう気持ちがあって、なんか結構感じちゃうとこが結構多くて、僕もオリベとその自分を、
1: 共感ポイントですね。
0: そう、で、なんかすごい、だから、そうなんでしょうね、なんか、演じやすかったというか、すぐにその、なんていうか、こう、オリベがこう、結構入りやすかったですね、演じてる上で。だから、すごい、なんだろう、なんか、やらせてもらった上で、すごい、なんか、いい役もらえたなっていう、今もちょっと、アクシカさんには、ありがたいなと思って、感謝してます。
1: じゃあ、オリベという、ね、役が、グレイさんにはとってもスルッと入っていらっしゃった。
0: そう
1: 入っ
0: で
1: て
0: す
1: き
0: ね。
1: た。ね、先ほどおっしゃったちょっとしたね、衝突シーンなんかも熱演でしたよね。
0: ありがとうございます。頑張りました。
1: ありがとうございます。三者三様で、とってもね、いろんな解釈といいますか、それもちゃんとつながってる感は素敵だなって思いました。
2: ありがとうございます。
1: ね、あと
2: ありがとうござ
1: 今
2: いま
1: 回、
2: す。
1: そうですね、モーションだけっていうか、声は出さない役とかも
2: そういで
1: らっし
2: す
1: ゃるんですよ
2: ね。
1: ね。
2: はい、そうです。無言勢の、あれですね、役者さんっていうのを今回ちょっと、入っていただいてまして、で、あれですね、話自体も結構その VR チャットの中でのすれ違いとかそういったところをですね、描くっていうところがあったりするので、そうですね、そういったところで、その無言勢の人との間のコミュニケーションとかそういったところをちょっと演劇に当てはめてみたりすると面白かったりするんじゃないかなというところもありまして、はい。それでちょっと、そうですね、はい。
1: なるほど。VR チャットに、まあ、もちろんね、無言勢の方っていらっしゃいますから、そういった方も演劇に参加できるっていう可能性が、
2: はい。あ、
1: ね、今回開
2: そう
1: け
2: で
1: た
2: す
1: わけです
2: ね。
1: よ
2: そうで
1: ね。
2: すね。以前からその、アクターズスクールっていう、あれですね、その、一緒に、演劇勉強させていただいている、そのグループの仲間との間で、その、いろいろ作品とか作る機会あったんですけれど、その時にもちょっとその、無言勢のやっぱり、方も何名かいらっしゃって、で、その無言勢の方もきっとなんか演技とかそういうものやりたいとかそういうふうに口には出さないけど思われたりしてるっていうことあるんじゃないかなっていうような気もしてまして、で、ちょっとそういったところに関してもやっぱり自分自身がすごくその無言勢っていうものの存在がやっぱりちょっと、なんていうんですかね、VR チャットならではっていうところにもつながっている気がしたっていう気持ちもあったので、ちょっとそうですね、新しくチャレンジしてみたいなと思った部分にはなりますね。はい。
1: なるほど。ありがとうございます。確かに VR チャットならではっていう部分っていうところと、VR チャットっていう場のコミュニティそのものを演劇に取り入れてくるっていう、意欲的なことをたくさんされているんですね。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。でも今回、実際に声を出してお芝居される方も、無言勢の方も、一緒に、一つの作品を作り上げる中で、どんな稽古をされていたのかっていうのが気になるんですけれども、そのあたりのお
2: ああ、
1: 話も伺えた
2: は
1: らと
2: い。
1: 思います。
2: あ、ありがとうございます。そうですね。 稽古内容については、結構その今回ですね、スタッフたくさんの人に関わっていただいてるんですけど、その皆さん、ほとんどの方がその演劇経験がゼロだったり、その役者さんを今回チャレンジするっていう人も、今までその役者

0: はやったことがない、他の音響とかそういうスタッフはやったことあるんだけど、演者としてはその活動したことがないっていう方も多かったり、まあ自分もその演劇経験っていうものがそんなに豊富な人間ではないので、あれですね、今回ちょっと演出っていうところでどういうのがいいんだろうなって考えやらせていただいたんですけれど、まあ基本的にはそのやっぱりその各シーンごとにその伝えたい情報っていうものが分かりやすくお客さんに伝わってるか表現できてるかっていうところを中心に見ていきまして、でまあそうですね、無言勢の方とかも言葉ではなくって動きでその今伝えたい感情だとか情報だとかそういったものをお客さんに見せるっていうやり方をしているので、そういったところでまあちょっとそのお客さんに伝える情報の中でノイズになる動きがちょっと過剰に入ってないかですとか、そういったところをですねちょっとあったりした場合はちょっと立ち位置を見直したり動作とかそういったものの動きを見直したりっていうふうに調節を入れさせていただいてっていうことで繰り返してブラッシュアップしていったという感じにはなりますね。
1: なるほど、すごく丁寧に作られているんですね。
0: ありがとうございます。
1: ちなみに稽古期間はどのくらいあったんですか？
0: あ、そうですね、結構実はその企画自体は、今年の、3月ぐらいからですね、ちょっと声かけはさせていただいてまして、本格的に稽古始まったっていうのはもっとちょっと後ろにはなってはきたりするんですけど、だいたい今、あれですね、5月ぐらいから6、7、8、という感じでやってはきましたので、はい、1、2、3、4、そうですね、4ヶ月ぐらいはしっかり稽古してという形にはなりますね。だいたい週2回ぐらいしていた形にはなります。はい、
1: なるほどなるほど、びっちり、ね、やられてきたんですね。ちなみに無門勢の方とのコミュニケーションって、はい、どうされていたんですか？
0: あ、稽古の中でということ
1: で
0: したかね。
1: はい、はい、
0: あ、そうですね、稽古の中ではまああれですね、QV ペンですね、置いておいたり、あとはあれですね、普通にそのまあテキストチャットっていうんですかね、上の方で、はい、出していただいたりっていうことで、あれですね、そうですね、そういったところで行って、まああとはあれですね、結構そのまあ、無言勢の方の方から、まあ、ちょっとあれですね。やっぱり、普通の VR チャットの遊んだりとか、コミュニケーションしたりするときもそうだと思うんですけど、稽古とかやったりしてるときに、ちょっと後ろから肩叩くじゃないですけど、まあ、顔の前にやってきてもらって、こういうふうにちょっと手を振ってもらったりとかで、あ、何っていう感じで気づいてお話ししたりっていうような、あれですね。そういうやり取りもありつつという感じでしたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: そっかそっか、無門勢の方でも稽古にも参加できるっていう、はい、そういう希望のあるお話ですね。ありがとうございます。
0: そうですね、はい、全然できると思います。はい、
1: はい、有賀さんは今回演に初挑戦と伺ったんですけれども、はい、私の気持ち違いなければ、はい、実際稽古入ってみられていかがでしたか？
2: はい、いや、やっぱりそのまあもちろんそのアクターズスクールとか、まあ、VR チャットでこう演劇で活躍されている方々がいらっしゃった中での、あとあれですね、と現実の部活動だったりとかで演劇経験したことがありますっていう方がいる中での、本当に自分自身が全くこれまで演劇の絵の字も触れてこずに生きてきた中でだったので、もう演技のいろはも全くわからない状態で、本当に手探りの中、本当に皆さん、経験者の皆さんの方にただただこう迷惑をかけないようにというか、自分でできるところはとにかくやって食らいついてったみたいな感じですかね。
1: なるほど、熱意がすごく感じられますね。
2: はい、やっぱりその内々でそのあくまでこうクローズドでやってこう楽しむとかだったら、まあ、それは当然、そこまでクオリティは求められるものにはならないかなと思うんですけれども、こうやって公の機会で公の場で発表されるっていうことになってしまうと、やっぱりある程度その出来というか、 そのやっぱり姿勢見

0: のがどうしても必要にはなってくるかなって自分自身ちょっと思ったものですから、そこはちょっと頑張ってやってみようかなっていうところで今回、参加させてもらってますね。
1: なるほど、すっごい、ま、いい、もちろんいい意味でです、真面目な方ですね。
0: ありがとうございます。
1: ダクチカさんがすっごいうなずいてらっしゃいます、
2: はい、いや本当に有賀さんすごいんですよ。本当にすごい真面目というかあれなんですよね。本当に稽古をやる、参加してくれるっていうことになってから本当にあれなんですよ、うん、ご自身で稽古以外に、そのあれですね、ボイストレーニングのワークショップとかそういうものも積極的に参加されてっていうところもあって、はい、本当にあれです、今回のその公演の仲間の中にすごいいい刺激をバンバン与えてくれる存在で本当にありがたかったです。はい、
1: 自発的にいろんな練習会とか参加されてめきめき成長されていくっていう様を見せつけられたというか刺激になったんじゃないでしょうか。
2: そうですね、本当に、はい、本当にすごいありがたい存在です。はい、
0: ありがとうございます。
1: 本番ではね、間が有賀さん演じるデイビゴさん、はい、要チェックでございますよ。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。グルイさんはどんな稽古されてましたか、はい、どんな稽古されてみていかがですか。
3: なんだろう、なんかさっき有賀さんの話が出たんですけど、それこそ有賀さん、その最初の結構こう緊張してた感じは見てたけど、本当にそのなんだろう、なんかこうめきめきとなんかその実力が上がっていってて、もう今正直僕の方が肩身狭いぐらいの勢いで演技させてもらって
2: た。そんな
3: すごい上手くて、ね、でも、本当にね、だけどそれでもちょっと僕も頑張んなきゃなと思って、ちょっと前にちょっと演技は頑張ってもらって、その、やってて、で、そう、楽地下さん時代は結構、結構柔軟に対応してくれる方だから、その、だから、なんていうのかな、結構、いろいろ僕もその、こうやった方がいいのかなとか、ああやった方がいいのかなっていうのよくわかってなくて、その、なんかこう、いろいろ試行錯誤して、その、なんていうか、その、動いてみて、今のは良かったか言ってみようかとか、じゃあこれは、ちょ今の良くなかったかなとか全部言ってくれて、口田さんが、主者選択して、その、全部分けて、その、演技とかの指示をしてくれてて、だいぶなんていうのかな、その、ストレスなくというか、その、好きにやらせてもらってってた方がいいのかな、多分、その、口田さんに、多分、演技、多分、他にはないぐらいだいぶ自由にやらせてもらってるから、結構なんか、だから結構その、ラクシカさんがきっとこだわってるところは全部こだわってるんでしょうけど、それはそれとして多分その、アイガさんとか、今いませんけど、無音勢の演者の方々とかもいるけど、僕含めて、多分みんなに多分余白自分たちで作ってねっていうところを残して、多分その演技を僕たち、演技を、僕たちにこう投げてきてくれてるから、すごい楽しいです、やってて、稽古の場所は。
1: なるほど。楽地下さんの、ね、もうイメージといいますか、こだわりっていう部分がしっかりあるからこそ、はい、まあ、グレイさんも自由にできたし、有賀さんがメキメキとね、演技のお芝居の腕を上げてこられたので、すごく刺激にもなっていらっしゃる。先ほど、肩身が狭いっておっしゃいましたけども、多分肩身が狭いっていうのは向上心の表れですよね。
3: あ、そうなんですかね。なんか、いや、なんか、いや、そうなのかな。いや、本当に有賀さんがなんかその、
0: いや、
3: なんていうのかな。途中でその、有賀さん自身も、その、たまになんていうかその、稽古する前というか、その、投資をする前、その、本番というか、その、一回、全部投資する前に、一回こうした方がいいんじゃないかって、こう、楽地下さんに、こうなんか、こういう演技というか、動きをしたいっていう、こう、意欲的にすごい、有賀さん言うシーンが多くて、で、それで、実際やってみて、で、すごい場が引き締まったりとか、そのシーンの全体が、
1: すごい。
3: とかあって、で、あ、それをなんかさ、楽地下さんがやってみようって言って、すごいもう、演技も上手いし、あとなんだ、そのなんかその、起点というかその応用力すごい強い人だから、

0: 潰されると思ってるんですけど。
1: そんな。
0: 本当に、だからちょっと、本当にだから、いい意味で、こう、主役をね、加えないように、ちょっと僕も今頑張ってます、本当に。
2: みんながみんな、ね、力を出し寄っている結果、どんどん、こう、上向き螺旋的に、いいものに仕上がっていったっていう、そういった思いをすごく感じます。ありがとうございます。いやー、ワクワクですね。ではでは、次の質問、参ります。今回の壁ホットコーラとで見てほしいポイントをぜひ、そうですね、また楽中華さん、ぜひお聞かせいただけると嬉しいです。
1: はい、はい、ありがとうございます。見てほしいポイントですね、そうですね。やっぱりあれですね、役者さん何人も出てくるんですけど、特に見てほしいところっていうと、グレイさんが演じるオリベと、あと、アリアさんが演じるデイビゴですね。やっぱりちょっと性格が違う、二人の、男性が、ちょっとすれ違いながら、あれですね、交流を重ねていって、新しくちょっとフレンドという、あれですね、関係を作っていくっていう様子が、やっぱりシンプルに面白くなってるかなというふうには思います。うん、あとはあれですね、そこに加えてその無言勢である、マナミンさんが、演じる岩根というキャラクターいるんですけれど、その岩根というキャラクターと同じく無言勢のそのローワークさんが演じるアメっていうキャラクターですね、うん、そういうキャラクターがどういう形でその2人の物語に関わってくるかっていうところについてもちょっと注目していただけると面白いんじゃないかなというふうに思います。
2: うん、逆にセリフも無言勢の役者さんもセリフがないからこそ、おそらく楽近さんがこだわりにこだわり抜いた見せ方をされているということですね。
1: あ、そうですね、ありがとうございます。はい、
2: あともう一点、そうですね、こう VR チャットでしか体験できないような仕掛けもあると伺ったんですけど、
1: は
2: い、これは
1: そうですね、
2: お話いただいても大丈夫なやつ
1: ですか？あ、そうですね、そうですね、割と、劇場の方来ていただいた方にも最初に案内する部分にはなるのでお話ししたいと思うんですけど、結構今回の舞台ですね、カメラを使って見ると、分かるっていうあれですね、演出とかそういったものもちょっと随所に散りばめてありまして、それを使っていただくことでより一層ちょっと面白い感激体験ができるかなというふうには考えております。
2: ありがとうございます。そう、VR チャットの文化だったり、機能までを巧みに使った作品ということですよね。
1: あ、そうなるように、はい、頑張って作りました。はい。
2: わー、ありがとうございます。こだわりどころが本当にたくさん、演出もお芝居も、そして、体験としても、もういろんな見どころがね、ふんだんに盛り込まれている、そんな作品ですよね。
1: ありがとうございます。はい。
2: ありがとうございます。有賀さんはそうですね、お芝居的なご自身の役どころで見どころなどあれば、ぜひ教えて、
3: はい、
2: とも話せる範囲で結構ですので、教えていただけますと嬉しいです。
3: はい。そうですね、まあ、作品としては、その、映像として、その1時間弱の中にはなるんですけれども、うん、オリベとの交流を経て、最初の、まあ交流の始めのその知り合ったばっかりだったり、うん、あと、まあ、ちょっと仲良くなったり、
2: うんうん、
3: でそれでお互い、まあ仲良くなったと思ったらちょっとまた、
2: うん、
3: お互いにちょっとすれ違いといいますか、そういうところがあるので、まあ、仲良くなっていく過程に、
2: うん、
3: で生じるその接し方の違いって言えばいいんですかね。まあ、デイビーご自身も最初は敬語で喋っていって、でもそれがどんどん砕けていって、いくつか先にちょっと衝突はしてしまうんですけれども、そういうところの関係性の変わり方って言えばいいんですかね。
1: そうですね、はい。
3: まあ、こういうところを、まあ、デイビゴの視点ではちょっと見ていただければ、僕自身も嬉しいと思います、うん、はい、
2: ありがとうございます。デイビゴさんの視点でこう生きている関係性っていうものが、ね、ありありと描かれているわけですね。
3: はい、だと思います。

0: ございます。
1: はい。
0: わー、いいですね。ありがとうございます。グレイさんはどうですか？ご自身の役の見どころなど、もしあれば、お話しできる範囲で。
2: そうですね。そう、なんです。さっきも話したんですけど、その、織部自体が、その、なんていうか、その、押し込み気味の、なんていうのかな、うん、青年なんですけど、その、作中だと、うん、なんだけど、その上で、その、なんていうか、織部内に、その、なんですかね、その、
0: うん、
2: こう、ありがじゃないわ。デイビオとのその出会いを、その、通じて、その、ちょっと変わろうとしたりとか、あるいは元気にちょっと取り付こうとしたりとか、するシーンとかあるんですけど、そういう、なんだろう、うん、なんかその、織部自身のその、感情の使い方というか、その、グラデーションっていうのかな、なんかその、感情の、その、なんかその、浮き沈みが激しいわけじゃないんだけど、そう、激しいわけじゃないんだけど、そう、なんかその、いっちゃん最初にも話しましたけど、その繊細なところ、その織部のすごいそのガラス、ダイヤモンドみたいなその、脆いところを結構僕もその、ラクシカさんのね、その、お話というか脚本がその、ちゃんとその絵になるように僕もちょっとその、こだわってちょっとその、役が反映されるように演じてきたんで、なんていうのかな、ぜひそのなんていうかその織部のそのなんていうかその繊細だけどちょっとその優しくてちょっとそのかつちょっとなんていうのかな、なんかなんかそのちょっと押し込み気味だったらこういうことも考えちゃうのかなっていうのをちょっと観客側も見て思えるような、なんかそういうなんかそういう、うん、なんか、共感できるようなキャラに仕上がってたら嬉しいなって僕は思ってます。
0: うん、ありがとうございます。織部自身の、性格的な部分だったり、織部の感情の、はい、そうですね、曲線というか、どういう刺激に対してどう反応するかとか、うん、多分、柔らかい部分とかに、スッと入られた時とか、いろんな反応を見せてくれる、うん、そんな深い、キャラクターが織部ということですね。ラクシカさんがすごくうなずいてくださってます。はい、
1: そうですね。合ってる合ってる。あのね、うん、そうだね。織部って結構その感情をすごい溜め込みで大きい感情があるんだけれど、それを表になかなか出さずに溜め込むタイプなんで、結構そういうところですね。デイビー語に感情移入する人もいれば、むしろ織部の方に感情移入するっていう人もたくさんいると思うので、そうですね、うん、そういったところで、あれですね、その感情がちょっと、あれですね、やっぱり見えない感情があるっていうことを感じる演技、多分してくれてると思うので、うん、そうですね、そこがやっぱり、あれですね、感じ取っていただけたら、すごい面白い劇になるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、
0: なるほど。どういう切り口でね、見て入っていくかで、感じ方も違いそうですし、誰に感じるにするかでも、いろんな発見のある、はい、なんというか、そういう涙も楽しめそうな、そんな作品っていうのをすごく感じます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ではでは、次はなんと最後の質問なんですけれども、
1: はい、
0: そうですね、この作品を含めて皆様の演劇での活動においても含めて今後の展望などあればぜひ教えていただきたいんですけれども、そうですね、じゃあ今回グレイさんから順に伺ってもいいですか。今後の展望など、
2: はい、すいません、展望ですね、はい、
0: うん、こんなことしたいなって。
2: なぜか VR が重くなってて、
0: ああ大丈夫ですか。
2: 若干ちょっと聞き取れてなかったんですけど、展望ですよね。
0: はい、今後の
2: 合ってますかね。
0: はい、合ってます。
2: そうですね、展望、今後の展望っていうのはこのメンバーとかでのってことですかね、多分それは、
0: このメンバーでっていうのもでも構いませんし、グレイさん個人としての展望でも構いませんよ。
2: そうですね、僕自身が結構その、なんだろう、 裏方

0: 結構こもうことが、こもってなんかあんまいい言い方じゃないのかな、わかんないけど、みんなに役者を任せがちだったんですよね。
1: うん。
0: あ、大丈夫かな。
1: うんうん。じゃあ今回役者をされてみて。
0: 聞こえてます？
1: 大丈夫です。聞こえてますよ。
2: うん。
0: あ、聞こえてない、よかった。僕自身が結構だからそう、うん、なんていうのかな、結構役者しないで、その裏方にこもることは結構多かったんですよね、僕が。
1: うんうん。
0: だから、そう、なんていうか、うん、なんかその、ちょっと僕その、この演劇の一つ前にも、その別の演劇でちょっと、別の役でちょっと出演させてもらってたんですけど、それで結構そのなんかこう、お客さんたちにその、こう目線がこう自分に集まってこう演劇するのすごい気持ちいいなっていうのを、親方以外で役者の方もやって気づいたんで、その、裏方も今後はそうやりつつ、なんだろうな、なんかこう、役者もやっていってこうなんか自分を磨いていきたいなと思ってますね、なんかこうで。自分の魅力を上げていけたらなと思ってます。
1: おー、いいですね、はい、ありがとうございます。自分の魅力をいろんな挑戦から磨いていく、とっても素敵な、あ、今後の展望ありがとうございます。では有賀さんはいかがですか。
2: はい、まあ、今回初演劇ということで、まあ半年弱です
3: ね、
2: まあ、ちょっとはい、携わらせてもらってで、まあ、最初は僕とラクチュカさん自身がもともとリアルでも友達なんですけれども、
1: そのつながりで、
2: はい、お誘いいただいたのもあって、
1: そういうつながりだったんだ、
2: はい、最初はもうすごいものすごく軽いノリで自分でも始めてしまって、いざ演技が本格化してみたらこれはなかなか困ったぞっていうことにはなってまあ本公開なんとかこぎつけて、うん、
3: はい。
2: はい。行きましたけれども。ま、最初は、やっぱり、必要に迫られて、演技劇の練習だったりしたんですけれども、やってる間に、こう、やっぱりその、どこそこの演技が良かったよとか、あそこ、いいね、みたいな感じで、やっぱりこう、褒めてもらえるのもそうなんですけど、やっぱりその、こう、感想をいただくっていうことがやっぱり今までなかったものですから、これは自分自身の経験としてなんかすごい今回新しいところから得たものだったんで、これを今回の演劇だけで終わらせてしまうのはちょっと自分自身でもちょっともったいないかなっていうところがちょっと今出てきているので、そうですね、で練習してる間にその、ま、ずっとデイビー号でやらせてもらってましたけど、もし自分がオリベ役をやったとしたら、どんな風に演技できるかなとかって思ったりするのもちょっとなんか楽しく、ま、自分の頭の中ですけれども、そういうところもあったりするので、まあ、今後どういう場面でこう自分が参加したりとか、お誘いをいただくか自分でこう参加するかそこはもう全然決まってはいないんですけれども、なんかせっかくだしちょっと続けてみてもいいのかなっていう感じではちょっと考えてますね。
1: なるほど、ありがとうございます、はい、すっかり演劇舞台に立つそういう魅力にずっぽりこうハマっちゃったわけですね。
2: そうですね。
1: ラクチュカさんを見て、
2: 主犯は彼なので。
1: 主犯は彼なので。でも本当に素敵な体験となって、今後もね、ぜひいろんな可能性試してみたいなっていうふうに思えるような、はい、そんな作品として。携われたっていうこととっても伝わってまいります。ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。
1: それでは最後にラクチュカさんはいかがですか、はい、今後の展望。
3: はい、ありがとうございます。そうですね、今グレイさんやアリガさんの話聞いてすごい自分自身、ああよかった、やってよかったっていうふうにすごい安心しているところではあるんですけど、今回ですね、結構その先ほども申し上げたように、その今までそのやってなかったその あれですね、役のその仕事

0: 演劇の仕事、裏方の人は演技の方ですね、演者の方をやって、あれですね、演者だった方はちょっとあれですね、普通に裏方やってとか、そういうようなところとかも多分あったと思うので、なので、そうですね、自分自身もちょっと今回、その、ワールドのギミックとかそういうのをどうやってやるんだろう、ライトってどういう設定するんだろうだとか、そういったところも含めて結構その自分でこういうイベントをやったっていうことがないところからのスタートだったんで、本当にあれこれどうするんだろう、あれどうするんだろうっていうふうに悩みながらやる、手探りでやるっていうところが非常に多かったんですけど、でもやっぱりその分すごいあれですね、刺激だったり学びだったり受けるところがやっぱ非常に多くてですね、なので、今まで割と脚本書いて、まあ、演劇に臨むっていうことが多かったりはしたんですけど、その結構脚本以外の仕事ですね、その他のその役演者としてやってみたりだとか、まあ、そのワールド制作だとか、もっと他の仕事をやってみるだとか、そういうちょっと新しいことにどんどんチャレンジしていくっていうことがあれですね、やっぱり脚本とか書いたりっていうところにも多分すごくなんか生かされてくるんだろうなっていうのをすごく実感しましたので、ちょっと今後やっていくっていった時にやっぱり何かしら自分自身で新しいことにどんどんチャレンジしていくぞっていう気持ちのもとにやっていきたいなというふうに考えてますね。はい。
1: ありがとうございます。いやもうこうして伺っていると皆様新しい刺激を得て大変だったけど楽しくて、でも今後も続けていきたいっていう、なんかそういうポジティブなね、今後の思いっていうのが皆様あることに揃っていることに私すごくちょっとこう鼻の奥がツンとしました。素敵だなって思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さてさてね、今日は、質問の方すべてさせていただいたわけなんですけれども、なんと今回、壁と壁ホットコーラとの PV をお持ちいただいているそうでございます。いや画面の前の皆様とも、ぜひ、見てみましょう。では、配信カメラマンさん、PV の方をお願いいたします。
2: フレンドだって思っていたのは、僕だけなんかじゃないかって。
3: VR チャットの中にいるとさ、壁や机から聞こえてくるんだよ。
2: どうしても謎が解けなくて、
3: 付き合う理由が一つもない。
2: 無言勢なんです。彼は
3: お砂糖じゃなくフレンドね。はあ

0: ありがとうございます。いや、大変エモい PV ですね。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: がぜん楽しみに待ってきますね。ありがとうございます。いや、こう構図とか演出とかやっぱりすごくいいですね。
1: あ、そうですね。映像を今回、フォールンエンジェル RK さん担当してくださってるんですけど、その方が PV 作らないかっていうふうに声かけてくださいましたので、なんでちょっと書いたことないけど、絵コンテ書くかっていう感じで書いて、それを元にして、あれですね、フォールエンジェル RK さんが、あれですね、画角とかそういうもの、これがこういうふうにした方がいいっていうふうに、すごく熱意を持って作ってくださったので、はい。

0: るほど。ちなみに今、フォールエンジェル RK さん、配信の
1: はい。
0: コメントに来てくださってます。
1: お、ありがとうござい
0: 左
1: ま
0: にサ
1: す。
0: フ
1: あり
0: しあっ
1: がと
0: て。
1: う
0: それと、
1: ご
0: 緑涙さんもコメントありがとうございます。グレイさんも、
1: ざいます。
0: グレイさん、
2: こんに
0: 呼ばれ
2: ち
0: ています。
2: は。ああ、どう
0: はい。
2: も。
0: ありがとうございます。というわけで、はい、なんと、それではね、番組もエンディングに差し掛かってまいりました。この先8時間ぐらいずっとね、お話聞いていたのは山々なんですけれども、はい。では、改めまして、壁、ホットコーラとの告知の方、皆様にぜひお願いいたします。
1: ありがとうございます。VR 演劇壁ホットコーラとは、9月4日土曜日の21時40分、あと9月5日土曜日もですね、2日間、21時40分にグループプラスのインスタンスにて会場、30分後の22時10分から開演予定となっております。ご興味ご予定が合う方は、ぜひぜひ、ご来場くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうご
2: よ
0: ざい
2: ろし
0: ま
2: くお願
0: す。
2: い
0: ぜ
2: し
0: ひぜ
2: ま
0: ひよろしくお願い
2: す。
0: します。それと、あれですね、ハッシュタグが終わりだとか。
1: そうなんです。ハッシュタグ、壁コーラという、ちょっと独特な そうですね、ハッシュタグになってますので、はい。もしよろしければ、ぜひぜひ。
0: ありがとうございます。確かになかなかなさそうなハッシュタグですよね。
3: まあ、まず今後、被ることはないでしょうね。
1: そうで
0: ですす
1: ね。
0: よね。
2: 反対ですね。ハッシュタグに関
0: ね
2: しては。
1: うん。
0: え。なんだ壁コーラってっていう想像力刺激されちゃいますね。
1: そうですね。よくわからないところがいいなと思って決めたところがあります
0: な
1: の
0: る
1: で
0: ほど。ねえ、よくよく考えると、ホットコーラってもの自体もね、そうですもん ね。
1: そうですね。ちょっとよくわからない人によって、その、あれですね、存在は知ってるけれど、どういうものなのか、美味しいものなのか、まずいものか、ちょっとわからないっていうような、ちょっとふんわりしたイメージが素敵だなと思ったので、はい。
0: ホットコーラって実在するんですか？
1: あ、実際はします。
0: あ、するん
1: そう
0: で
1: な
0: す
1: んです。
0: ね。
1: 実際する飲み物ではあるんですけど、相当
0: ええー。
1: マイナーな飲み物なので、本当、多分あれですね、名前知ってる人も少ないし、名前は知ってても実際飲んだことはないよっていうことが多い飲み物だと思いますね。はい。
0: なるほど。ありがとうございます。最後の最後に最大の謎は一つ解けた気がします。は
1: ありがとうご
0: い。
1: ざいます。
0: とい
1: は
0: う
1: い。
0: わけで、はい、本日は本当にありがとうございました。来週9月4日、5日、公演予定の VR 演劇、壁、ホットコーラ等から、ワクチカさん、アリガさん、ユレン・クレイさんをお招きしてお話伺ってまいりました。お三方、本日は本当にありがとうございました。本番も頑張ってください。
1: ありがとうご
2: あり
1: ざい
2: が
1: ま
2: とうご
1: す。
2: ざい
1: あ
2: ます。あり
0: がとうございます。それでは、はい。VR 演劇の今がわかるラジオ第70回目の放送。はい。以上でお開きとさせていただきたいと思います。それでは皆様、また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと一般ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、

0: そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
1: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブスの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点が高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと一風版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと、VIP版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたの

ためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカーバーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと、VIP版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえ

0: えるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
3: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
5: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
1: アイスと
6: メリーと
4: バディに
5: の会いに来てね。
7: 会いに来てね。
8: 会いに来てね。
5: フレーバーラボ。
9: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
10: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
11: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのは

をはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブスの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやった。

ぷぷ、やったやった、きぷぷ、リアルのイベント、いけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、きぷ、ほら、あなたも、いい子、リアルの世界のきぷきぷを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

0: こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今宵もあなたの作業やお勉強のお供に、しけもじゃラジオ VRC 放送局出張版のお時間でございます。お相手はしけちゃんと
1: お邪魔れの両名でお送りいたします。
0: ん、
1: この放送では VRC で過ごしているあなたに、途中に曲の紹介やお便りの紹介などを挟みながらゆったりとした時間をお届けしていきます。我々とこのラジオを通して週末をちょっといい日にしていきましょう。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今回132回目でございます。
0: 132回目。うん、
1: はいはいはい。というわけで台本を少し変えました。
0: そうだね、ちょっと変わってた。あれ、俺の部分変わってるよ。だって今焦ったんだけど。
1: ね、なんかね、ちょっと前に話したね、短い文章の中に時間って3回も言ってるんです気づき始めたから、ね、台本をずっと変えていなかったんですけどもです
0: ね。はいはいはい。
1: まあ、我々のこのラジオですね、多分、ちょっといい日になる、しかもラジオね、ツイッチ版の方ですね、おそらくこっちの方に持ってくるんじゃないかっていうところでね、少しその文言を拝借して、
0: はいはい。
1: このようなね、挨拶にしていこうかななんて、思っているわけでございますけども。
0: はい。
1: どうですか？
0: いいと思います。
1: いいですか？
0: いいと思います。口を出すことができません、しげちゃんは。何も考えていないので。
1: 感想ぐらい。
0: いいね。
1: すごいな。小学生並みの感想ってこういう時にも出るんだね。コナミ感ってやつね。はいはい。そうですね。何を話そうとしたら、外の急に来たゲリラ豪雨で忘れてしまったんですけども。
0: ああ、すごいらしいね。
1: うん、ねえ、いや、なんかね、最近ゲリラ豪雨とても多くてですね、はいはいはい、僕は北海道に、ね、住んでいますけども、ゲリラ豪雨急に来まして、
0: はいはい、
1: その日のうちにさーっと雲が通り過ぎてって、まあ良かった良かったにはなったんですけども、かなりの降水量だったということで、1時間で40ミリだったかなんだったか、
0: はあ、
1: 降ったらしくてですね、
0: はいはいはいはい、
1: 札幌市の方では冠水がね、されたとかなんとか、
0: すごいね。
1: すごい量のね、雨が降ったらしいんですよ。雷もドカドカ鳴ってましてですね。
0: はいはいは
1: い
0: はい、
1: いやー、ちょっとパソコンをね、使うお仕事してる、関係上、ちょっと気が気じゃなくて。
0: そうだね。
1: いやー、とんでもない数降ってたんですよ。
0: はいはいはい。
1: まあ、ちょっとなんですかね、雷自体は、遠くで鳴ってたような感じだったの。光ってからね、しばらく経ってからゴロゴロって言ってたような、感じではあったので、まあ、遠いなっていうのは分かってたんですけども、
0: はいはい。
1: いや、それにしたってね、いつ近くに落ちるか分からん状態だったし、ここもね、雨降ってたんで、いやー、ちょっとね、ドキドキしながら、過ごしてはいましたけど、今ちょっとね、びっくり。今降り始めて。
0: すごいね。
1: 全然晴れてたのに。
0: ねえ、外の世界が雨降りだらけで、しけちゃんびっくりですよ。
1: いや、本当にびっくりしました。
0: 愛媛なんか乾燥注意報が出るぐらい全然雨降んねえのにな。
1: あ、そうなんだ。
0: びっくりした。夏場に乾燥注意報。
1: すげえカラッと上がってしまってる状態。
0: そうなんですよ。お盆ぐらいからずっと雨降ってるんだけど、本当に霧雨程度にさささっと降ったぐらいで、乾燥注意報が出たせいで、はいはいはい、しけちゃんが宇宙一しょぼい花火大会って言ってる、地元の花火大会なくなったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、乾燥注意報のせいで。
1: 乾燥注意報でも、あれなんだ。
0: そうそうそう。運が悪いことにね、前日、花火大会前日にですね、はいはい、花火大会、会場近くのお家で火事がありまして、全焼という火事がありましてね、それも、
1: そんな、
0: 加味してやっぱ乾燥してるからダメなんじゃないかみたいな感じで。
1: そうかそうか、火扱いますからね。
0: そうそうそうそう。
1: そう。いやー、やっぱり乾燥ってなってくるとね、

0: さらに用心しないといけないですからね。
1: そうだよ。うん。
0: まあ冬なんか一番そうなんですからね。
1: まあそう。
0: 乾燥もそうだし、火も使うしってなると、うん、まあそれだからあの、町一本火事の元つってね、あの、歩き回るわけなんですけど、はいはい、歩き回ってるわけじゃないけどね。
1: 昔はね、歩き回ってたんだけど。
0: 自治体とかね、まあやってる、まあボランティアみたいな活動なのかなと思ってますけども。
1: はいはい、
0: そっかそっか。じゃあ、見れなかったんだ。
1: 見れなかったですよ、まあ、上がってても音聞くだけで見ないんですけど、しきちゃん
0: いや、ですね、見ればいいのにそれぐらい
1: ヒューポンで終わるような花火なんか
0: か
1: 大きめの花火大会とかで言うと何分ぐらい上がるんですかね、はい、もうあれ30分とかね、40分とか、結構長い間上がってるイメージなんですけど、あの地元の花火大会。の
0: ところはそうですけど、
1: うん。地元の花火大会ね、15分足らずぐらいで終わるんですよ。
0: ちっちゃうんだ。
1: うん。上がり始めた、上がり始めたって急に静かになって、もう終わりっていう。
0: そうなんだ。なんか、この間っていうか、僕のところはね、結構大きめの花火大会というか、
1: はい、
0: あるんですけども、4000発だったかな。
1: へぇ、すごいね。
0: で、30分ぐらいかけて、多分、30分超えたんですよね。35分だか。で、終わったんだったかな、ちょっと延長で。いや、ちょうどね、まあ、すごく遠いんですけども、
1: うん、
0: ギリギリその、なんでしょう。これがね、田舎のいいところといってもさす、まあ、過言じゃないんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、ビルが少ないんで、遠くでもね、なんとか見られるんですよ。
1: あ、まあそうです
0: ね。ああ、上がったねっていうのはね、いや、すごかったのがさ、グラデーションする花火が上がってて、色が変わるのは今まであったと思うんですけど、
1: うん、
0: ポンって上がって、こう暗い色から明るくなったりっていうのはあると思うんですよ。
1: うん、
0: 色が強く出る花火ってあるんですね。はいはい、ポン、パーンって開いて、さらにパラパラパラみたいな感じで、
1: うん、
0: 光が強くなる花火あるじゃないですか。
1: うん、
0: あれの応用なのかわかんないんですけど、上の方から、暗い色、明るい色、暗い色、明るい色って、イルミネーションみたいにパラパラ、パラパラって色が変わっていくっていうのを見て、そんなことできるんだと思ってね。
1: すごいね。花火の技術。
0: すごいよね。
1: アップデートされていってるんでしょうね、毎年。
0: ねえ、いや、見たことなくて、それ。そんなことできるのかいっていう、ちょっと驚きというかね。ちょっと驚きと喜びが出てしまったんですけども。
1: だから花火を作ってる現場ってなんかの職人さんがなんかね、半分に切った球体を足で挟んでこうキュッキュッって火薬を詰め込んでるイメージなんですけど。
0: わかるよ。
1: まあ、大体そんな感じなんじゃないかなと思ってるんだけど、なんのそういう新しい花火を開発する人たちっていうのはどういう人たちなのかっていう。
0: やっぱ職人どっからお金出てんのかとも、かも全然わかんないよね。あれは市からとか出てんのかな。
1: 市からか。まあ、しけちゃんのところで言えば、まあ、町からお金が出るのと、いえばその、花火大会が近くなると、その、花火大会募金みたいなのが始まるので。
0: はいはいはい、続けていきましょうみたいな。
1: そうそうそう。
0: そうなってるわけだ。
1: そういう、なんかこう、ね、地元の人たちのお金を集めて花火大会っていう感じ、ね、だから、まあ、そんなに予算がない。
0: まあね、
1: 町自体ちっちゃいんでね。
0: そうだね、お願いしますって言っても、出す人出さない人いますから、どうしてもね、バラバラになってしまうっていう、まあちょっと、市からとかね、町とか、その予算決まってるうちから、ちょっと多めに出してもらうとか、そういう形で賄うのかもしれないですけど、まあできればね、毎年やっていきたいですよね、そういう日本の文化っていうのは。
1: そうだね。まあ、綺麗ではありますけどね、やっぱ爆弾の一種なので、あれも。まあまあ、一玉作るのにすごいお金かかるんですよ、あれ。
0: そうだね。火薬アホほど使うしね、あれね。
1: そうなんですよ。

0: つで、でっかい火薬玉だからね。
1: うん。
0: 打ち上げ、あのどでかい弾を打ち上げるのにもすごい火薬使うだろうしね。
1: そうだね。
0: つって。
1: 垂直に飛ばす砲弾ってどれだけの火薬を使うんでしょうね。
0: いや、本当にね。そのレベルになってくるからな。いや、なんか、そうだね。花火とかに詳しい人に、ちょっとお話聞きたいぐらいの。
1: 本当に。
0: うん。なんか、職人さんとかの話聞いてみたいな、いろいろ。
1: なんか、
0: まあ、もちろん。
1: V チェ探したら、いるんじゃねえの花火職人さん。
0: 珍しい仕事してますみたいなさ、人いるんじゃないかな。
1: 山ほどいるからね、VR チャット。
0: いや、本当に。いろんな人いたな、本当に。なんか、言える範囲で、こういう職やってますよ、みたいなさ。
1: うん。
0: 人、会ったことある？なんか。
1: あ、まあ言えば、ね、この前お話ししましたけど、山伏さん。
0: うん、
1: ああ、
0: はいはい。
1: もうそうだし、うん、ですね。まあこれ VR チャット、多分俺が出会った中で最高齢で、大学教授をやっている人
0: はいはい、
1: ね、60歳ぐらいの人だったんですけど、ちゃんと VR で入ってやってるんで
0: そうなんだ、
1: すごい人いっぱいいますよ、
0: 本当に。
1: どんな誰か、
0: あんまりない、あんまりないですね。
1: あ、ないですか。
0: なんか法律屋さんがいるのは知ってるんですけど、あとはそうね、 VR 始めたての中学生ぐらいしか会ったことねえな。中1らしかったけど、
1: もっと
0: 深夜まで起きてたから説教者になる。
1: それはね、もう早く寝なさい。
0: 寝やがれっつって。
1: まあ、あとはそうだね、実際にこう会ってお話ししたわけではないですけど、まあ話に聞いた感じでは、本物の執事の方とか。
0: ああ、そう。はいはいはい、いらっしゃいますね。
1: 執事をやられてる方とかもね、VR チャットを。で、そのなんか、執事教室みたいなのを開いたりして、たりするらしいですね。はいはいはい、
0: ありました、ありました。所作とかね、教えていただけるそうで。はいはいはい。
1: あとなんか、結構多いのはですね、占い師の方が結構多いっていう。さまざま。
0: 本職で占いをしている方っていうのは僕会ったことないかも。趣味でやってますっていう人はいるかもしれないけど。
1: あ、まあ趣味
0: して食ってますっていう人はいないかも。
1: ああ、でもね、どうなんだろう。俺も詳しく話を聞いてるわけじゃないから、中に本職の人がいるのか、それとも全員趣味なのかわかんないんだけど。
0: ああ、はい、はい、はい。
1: もういろんな方がいらっしゃいますよ、VR チャットには。
0: うん、そうですね。まあ、よう当たるって噂のね、しけちゃんの。の知り合いの方とかもね、いらっしゃいますし。
1: はいはいはい。
0: いやー、でもね、いろんな、その、仕事をなされてる方、プラスいろんなね、人が、この世界で、普通におしゃべりするために入ってるっていうのが面白くってしょうがないね。
1: そのことですね。
0: ね
1: それです。
0: 本当にね。
1: 実際にお話ができるっていうね。
0: いや、本当にね、なんか、そうな、まあ、ないね。その、なんというか、普通に僕らが、リアルで生きてきて、絶対に、この、道が交わることのなかった人たちと話ができるっていうのが面白いよね。
1: そうですね、本当に。
0: 絶対なかっただ

0: ね。
1: 素直にね。うんと言い難いのはわかりますけどもね。うん、我々に足りないのはフレッシュさだと思うんで。
0: そうだね。もうなんかしなびたリンゴみたいになってるもんな。
1: いやいやいや、むしろ食べ頃ぐらいのね、売れ加減でいいじゃないですか。
0: うん、そうですか、
1: うん、そうですよ。いや、ね、話変わってくるけどさ、はい、僕らがおじさんでおじさんでって言ってると、若者たちに示しがつかないっていうのもそうだし、はあ、目上の方々にもですね、お前らなんてまだまだ若造だぞと。
0: はいはいはい。
1: 言われてしまうじゃないですか。
0: まあそうだね。
1: うん。若者からしたら未来の姿なんですから、我々が。
0: そうだね。
1: ああ、そう。未来が、こんな大人になりたいなって思ってもらわなきゃいけないんですよ、僕らは。
0: なりたいか。こんな大人に。
1: 夜になると変な機械を頭にタイヤつけてな女の子の姿になってないいいじゃねえかそれでも、
0: この放送を見ている全ての人たちに問う
1: そうなんそんなものなりたいんだ我々みたいな大人にな
0: 過言が過ぎるな。
1: ねえ、ちょっと、ね、一回、こう、大きい、ビッグマウスになるとね、止まらなくなってしまうんでね、この辺で落ち着いて、曲の紹介移るか。
0: そうだね、
1: はいはい。ちょっとね、助けて直金兵さんということで、曲の紹介に移っていきましょう。
0: はい、いきますよ。
1: はい、というわけで。今回紹介するのはこの曲です。ナオキンベでさよならバスキンロビンスです。どうぞ。
0: はい、行きます。

ていく作品。作者は私、匠な作詞なんて自画自賛できる日がいつってくりゃいい感じじゃん。ここまでかなり大回りだったがようやく再開できそこ回り、もう後がないなんてことはないけど、ずるずる先延ばしじゃしょうがない。具体的にはわからない未来もどうやらそんな

0: はい、お聴きいただいた曲は、ナオキンベで、さよならバスキンロビンスでした。皆様、お楽しみいただけましたでしょうか？
1: はい、ありがとうございました。うん、さてさて、いろいろ話が脱線してね、最後はビッグマウスになって終わってしまったわけなんですけども。
0: はいはい。
1: ちょっとね、
0: うん、
1: 僕としてはちょっと悲しいお知らせがありまして、
0: はい、
1: お知らせってことでもないのな。なんだったら聞き流してほしいんだけど。
0: うん。
1: シャープさんのさ、VR 機器あるじゃない。
0: うん。
1: 評判悪いね。
0: 小声できましたね。
1: うん、いやー、ちょっとさ、なんだろうな、僕らがさ、いや、一方的に僕がなんだけど、ごめんね、これ、みんな関係ないし、しげちゃんも全然関係ないし、僕だけの問題なんで、あれなんだけど、僕かなり一押しというかさ、押してたじゃない。
0: そうだね。
1: で、シャープさんが、一年音沙汰なくなって、いよいよ出ましたってなった時に、まあ、まあ、いいものができたから、出してきたと思ってたんですよ。
0: はいはい。
1: まあ確かに軽いそうなんだ。で、これ僕が使った実体験じゃないから、何とも言えないんだけど、どうしてもそのトラッキングの性能がいまいちらしいんだよね。
0: ああ、なるほどね、
1: うん。うまいこといかないって話で。で、まあ、同価格でもかなりいいのが出ている中、トラッキングがあんまりってなってくると、ちょっと手出しにくいよね。
0: まあ、そうだね、うんうん。
1: で、
0: 大事なところですよ。
1: で、まあ、一応端末ではあるんで、今後のそのファームウェアの更新とかですごい良くなる可能性もあるんだ。
0: まあ、そうだ。うん。
1: うん。だから、今後の更新に期待っていうところなんだけど、今ちょっとツイッターで流れてる、使ってみての感想があんまり良くないっていうのが僕気になってて、っていう話をね、ずっと僕はしてたわけなんで、
0: はいはい、
1: ちょっと、今出てしまったね、評判とかの話を言っとかないといけないかなっていう話で。全然ね、貶める意図もないし、けなす意図も全然ないです。うん、実際に軽いのは事実だし、
0: うん、
1: まあ、VR に入りやすい端末ではあると思うんだ。まあ、メガネ型というか、後ろ側がないんで、
0: そ
1: のままスポットで、すぐさま、VR っていうのができるっていうのはすごいいいとは思うんだけど、
0: うん、
1: だからこそちょっと残念だなというか、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、さらに遅れてもいいから、もっと良くしてから出してほしかったっていう声とかも見て。
0: ああ、なるほどね。
1: いや、日本の企業だからめちゃめちゃ期待してたっていうところもあるから、いやー、ちょっと今回の件は残念だったなーって思わざるを得ないというかね、ちょっと実際にお金があったらさ、僕も買って全然レビューとかしたんだけど、
0: うん、
1: ちょっと引っ越ししたもんだっていうのもさ、あった
0: そうだね。
1: あまり手出せなくてさ、ちょっとね、いや、これを仕事にしてるんだったら多分ね、迷わず買ってたんですけど、
0: うん、
1: だから応援はしたいんですけどね、今後のファームウェア更新とかに期待っていう感じになっちゃってるんで、
0: まあ、今言ってですよ、国内で作られた VR っていうのはね、うん、なかなかありませんのね、まあこれが、まあ、先駆けになるというか、うん、
1: そうだね、
0: うん、まあ最初なので、まあ。っていうにはちょっとお値段が高すぎるような気はするんですけど、最初に払う、
1: まあ、
0: お試しにしてはね。
1: そうなんだよな、エントリータイプじゃないからな、あの値段は。
0: そうなんですよ。
1: ってなってくるとね、ちょっとね。
0: から調整が入るのか。
1: いや、まあ全然ね、今後今ちょっと、あの値段でもあるし、多分いきなりあれを買って VR 始め

0: めようっていう人もあんまり少ないと思うんですよ。
1: いないでしょ。
0: だから、だから、逆にね、初めての VR だったら、ああ、こんなもんか、になると思うんだけど、初めての体験なんで。
1: ああ、まあそうだね。
0: それだけ、多分、エントリーモデルのクエスト2とか、そっちの安価でエントリーモデルとされているピコ4とかね、うん、ああいうのがいかに優秀なのかっていうのが分かっちゃったんだよね。
1: まあ、素晴らしい性能ですよね。まあ、まあ、重さとかはありますけどね、やっぱり。VR 機器としてのね。まあ、やっぱ安定しているっていう点に関しては、まあ、ピコとかクエストに勝るものなしといったところでしょうかね。うん、
0: いや、本当にね。だからそういう、もともと別の VR を持っていて、かつ、シャープさんの新しいやつを買ってみたっていう人のレビューだと思うんですよね。
1: うん、
0: で、その比較の結果、あんまり、その、トラッキングがうんたらっていうのは、多分そういうところから来てると思うんですけど、
1: うん、
0: いや、あんまりね、このネガティブの話題とか僕出すつもりなくて、どっちかというと、まだ全然期待している側なんで。
1: まあまあまあまあまあ。使ってみた人がね、どの程度の VR を今まで使ってて、そのシャープさんを試してみたのかっていうのもわかんないでしょ。だから、まあね、ものすごくトラッキング性能の良いハイエンドモデルのね、VR からそっちに行ったんだったら、そりゃ、トラッキングの性能なんかっていうのは見劣りするかもしれないし。
0: まあね。
1: 逆に言うと、あれですよ、クエスト3ですけど、しけちゃんね、手を横に行くとも手、行方不明になって、たまにぴょんと飛んでったりするんで。
0: まあまあまあまあ。まあ
1: そこから行ったら、ちょっといいものに感じる可能性もあるんですよ。
0: 確かにな。
1: うん。
0: うん。やっぱ軽いのが正義っていうところもね、やっぱね、重たい変な機械頭につけて、VR で遊ぶってなってくると、ちょっと、ね、なんだろう。毎日つけるもんじゃない？まあ、VR シャッターは。
1: そうだ
0: ね。うん。うん。めんどくさくなる人もいると思うんですよ。
1: まあ、いるでしょう。
0: うん。ね、共通のフレンドで言いますけど、ビール飲むために VR つけないで入る人いたじゃないですか。
1: ああ、まあそうだね。うん。
0: ね、彼 VR の姿で全然見なくて、VR も持ってるし、フルトラッキングにもなれるのに、一向に動いてる姿を見たことがなくて、ずっとビール飲んでるだけっていう人が成り下がってしまった人がいるんですけど、
1: うん、最近なんかフルトラで入ってるっぽいですけどね。
0: なんかね、うん、
1: すいません、うちはネタ
0: が増えたみたいな。うん、まあでもそれぐらいVR で入らなくてもいいやになりがちな人にやっぱり手助けになるというかハードルをすごい下げてくれるいい商品だとは思うので、
1: はいはいはい、
0: これからどのようなファームウェア当てたらね良くなるかとかねアタッチメントが出るのか、
1: うん、
0: それとも何かしらのね、改造品が出たりするのかみたいな、
1: はいはい、
0: ちょっとね気になるところではございますけども、うん今後の動きに要注目というところで、
1: はい、
0: 僕はこれからもいろいろ追っていきたいと思います。
1: はい。
0: はい、いやでもね楽しみなんだよな。これを受けてじゃあ他の企業がいやうちの方がもっといいのが作れるぞと、
1: はいはいはい、
0: 今だったら ここまあ、日本でのその土台というかね、
1: うん、
0: まあ、一代目が見えたから、ここからどうするのかみたいなところもあるし、
1: うん、
0: なんならね、それの先駆けでもないけど、一応、いよいよ PCVR 機器として使えるようになった、プレステのね、
1: はいはい、
0: PSVR なんかもございますんで、
1: うん。
0: うんなあ、リンクボックスだっけ？名前忘れましたけど、そんな、機械をね、かますと、うん、PCVR として使えるようになったっていう。今まで専用機器だったんですけど。
1: まあそうだ。
0: 一応ね、VR 機器ちゃんと、そういう形で使えるようになりました、みたいなのも見たんで、嘘ついてたらごめんなさいなんですけど、そういう話もあったんで、国内生産での、VR 機器としては2番目かもしれないけど、
1: うん、
0: 純粋なね、PCVR、まあ、VR チャットに沿った形での、VR チャッターに寄り添う形での VR 機器ってなかなかないと思うんで。
1: そうだね。

0: まあ、もともとね、あの、メタも、メタ社、メタクエストとか作ってる、あそこの意図としても、なんか、VR チャットに特化させようみたいなのは、本当はなかったらしいしね。
1: まあ、どうだろう。うん。
0: うん。
1: そうなんだ、
0: ね。まあ、名前をメタにして、自分たちで、VR チャットみたいなのを作ろうみたいなのが、発端だったんじゃないかな。
1: ああ、なんか、うん、その、メタクエストの、なんだっけ、その、プロモーション映像みたいな、みたいな気がすんな。
0: うん。
1: うん、最初にメタクエストが全然売れなかったのは、あの映像のせいだなって言われてましたけど。
0: まあね、諸説ありますけどもね。目指していた形っていうのは、やっぱり、
1: まあまあまあ、そうだね。
0: メタとしてのプラットフォームを作って、そこで、こう、プラットフォーム業をする。
1: うん、
0: っていうのがね、狙いだったと思うんで、今でもね、メタクエスト、メタクエスト内で、ストアがあったりとか、
1: うん、
0: 待機でのね、ゲームとかができるようになったりとか、そういうプラットフォーム業としてのね、一応一端になってるっていうところもあるんで、
1: うん、
0: まあそこを大きく伸ばしたかったっていうのは多分あるんだろうなっていう側面はありつつ、やっぱり VR チャットやるためにね、本体だけが売れまくるっていう事態になったんで。
1: ストアのゲーム全然売れてないんじゃないかな、日本では。
0: どうなんだろうね。結局 VR のゲームやるってなって、すごくいいパソコンを持っていないって方は、やっぱり単体でも遊べるようになってるとすごい、
1: そうか。
0: いろんなゲームできるようになりますので、
1: うん、
0: とりあえず VR 機器買いました。で、 Wi-Fi つなげばね、ワイヤレスもできます。そのメタストアとかで買えば、VR ゲーム遜色なく遊ぶことができますってなったら、まあでもいいんじゃない。それだけでも遊べるってね、ゲーム機1個買ったみたいな話ですから、
1: うん、そうだね、
0: スイッチより安く買ってる人もね、大勢いますし、
1: うん、
0: うん、ね、そのあたりとかもちょっと気になりますよね。どうやって使っているとか、メタストアよく使いますよみたいな。
1: ああ、ちょっといたら教えてほしいな、うん、おすすめのゲームとか教えてほしいですね。
0: ね、ルインズメイガスっていうゲームがあるんですけど、
1: この前聞いたんですんの。
0: はいはい。なんかね、フィオナ騎士団か。
1: うん。
0: っていうね、新しいゲームが、同じ会社さんから出てるので、それもね、メタクエストを、短期でも遊べる、ゲームになってて、まだね、ベータテスト中だったと思いますけど、いやー、どうなっていくのか、ちょっと楽しみなところではございますね。
1: はいはい。
0: はい、じゃあ、いっぱい喋ったところで、次の曲の紹介に移っていきたいと思います。
1: はい、いけますよーん。
0: はい。では、次に紹介するのはこの曲です。ガリバーで、ドンダーン。行ってみましょう。
1: はい、行きます。

0: はい、お聴きいただいた曲はガリバーでドンダーンでした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん。
1: え、可愛いんだ
0: よ。そうなんですよ。ガリバーさん、ガリバーさんのイラスト可愛いんですよ。
1: イラスト可愛いんで。
0: うん。
1: うん。ね、ちょっと、今度会った時に、ちょっとその話しようぜって話してました、裏で。はい。じゃあですね、今回もありがたいことにですね、彼からお便りいただいてますので、お次のコーナーに行ってみましょう。ふつおた紹介のコーナー。ここでは普通のお便り、いわゆる視聴者の皆様からいただいた普通お便りを紹介させていただくコーナーでございます。いつもありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 甘噛みしちゃった。では行きます。
0: うん。
1: ラジオネーム、ローズヒップさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お休み楽しめましたでしょうか。はい。メッセージです。しけさん、もじゃの旦那、こんばんは。こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: いつも楽しくラジオを拝聴しております。お盆が終わりを迎えましたが、お二人は素敵なお盆を過ごせましたでしょうか。お盆といえば、日本人には珍しいまとまった連休を取れるチャンスですが、人によって、休日はまとまった方が嬉しい派とばらけていた方が嬉しい派に分かれるかと存じます。そこで今回はお二人の連休はまとまった方がいい派か、ばらけていた方がいい派のどちらかをお聞きできればと思います。なぜその派閥なのかの理由などもお聞きできると嬉しいです。まだまだ日差しの厳しい日が続きますので、お二人ともお体にお気をつけてお過ごしください。これからもお二人の楽しいラジオを応援しておりますとのことです。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、というわけで、
0: はい、
1: 素敵なお盆過ごせましたでしょうか。
0: まあそうですね、初日だけちょっとね、
1: うんうん、
0: オフ会的なね、しけちゃんのところに会いに来てくれた友達がいましたので、
1: あ、はいはいはい、うん、
0: それだけですね。
1: もうん、いいじゃない。
0: 初日だけイベントがありました、ね。あとずっとい
1: いじゃない、いいじゃない、
0: ね、お家で天井見てました。
1: なんかしなさい。生産的な何かしなさい。まあ、とはいえですね、こんなこと言ってますけどもね、畑のね、四隅に行ったりとかね、してますからね。
0: うん、朝早いから
1: ね。何もしてないですよね。うん、そうなんです。帰りの朝早いんで。はい。僕はお盆休みなかったんで、カレンダー通り。
0: うん、まあ、でもなんか庭いじりとかしてたんよね。
1: あれはね、普通に休日がさ、うん。祭日があったんで、その日に、ちょっと草むしりしたぐらいで、まだ全然終わってないですけど。はい。というわけでですね、まあ確かに日本人には、珍しいまとまった連休を取れるチャンスだったということで、うん、まあ会社によってはですね、所属している会社で、お盆休みいつからいつまでに夏休みとして取ったりとか、
0: うん、
1: お盆休みとして、この日はみんな休んでいいよってなってたりする、ところもね、結構あるんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕はないんですけどね。連休はまとまってた方がいいですか、それともまあ

0: 開けていた方がいいですかという話でしたけども、しけちゃんどう思うよ。
1: まあ一長一短ありますよね、うん、まあ言えばばらけてるっていうのは飛び石連休みたいな感じのことですよね。まあ例えば土日休みの水曜日休みのまた土日休みのっていう中の理想の一週間みたいな。
0: そうですそうです、
1: うん、そういう連休もありですけど、あでもねやっぱしけちゃんはねまとまっててくれた方がいいかなと思ってます。
0: あーそうなんだ、
1: うんうん、でもなんか途中でお仕事入ってくるとなんかお休みスイッチ途中でプチって切れちゃうんで。
0: ああなんか、うん、じっくり休めないというか。
1: そうそうそうそう、もうしけちゃんお休み入る前日ぐらいからもう、はいはい、もうこんなんですんでずっと。もうお休みモードです。もう脳みそシャットダウンですよ。
0: そうかそうか、確かにな、それもあるか。うん、いやじゃあ僕はですね、僕ばらけてた方がいい派なんですよね。
1: ああ、なるほど。
0: うん。まあ、あの理由としてはいろいろあるんですけども、
1: うんうん、
0: 基本的に僕ね、1週間のうちの水曜日は、国民の休日にしてくれってずっと思ってんのね。
1: そうね。
0: うん。だって、ね、月曜日は昨日休みだったから頑張るぞだし、うん、火曜日は次の日休みだから頑張るぞだし、
1: うん、
0: 水曜日休んで、木曜日昨日休んだし頑張るぞだし、金曜日明日休みだから頑張るぞなれるじゃないですか。
1: うまそうだね。
0: なんて素敵な一週間。なんて素敵なんでしょう。
1: 日本人
0: じゃないよ。
1: 生産性がね、バカ上がりすると思うんですけど。
0: バカ上がりするのに。と、僕は思うんですけども。
1: まあまあまあね、そうは問屋がおろさない。
0: まあまあまあ、そういうのが大好きなんで、僕はね、有給を取るなら水曜日っていうことが多いんですけど、ばらけていた方が、間にちょっと、休日挟んで長い休みをね取りたいときに、その有給取ってさらに長くすることができるんじゃないですか。なんか取りやすくない？なんか飛び石の方が。
1: ああまあそうかな。
0: うん、だってなんて言ってるわけでもないけど、木金休むのか月火休むのかでね、そこで取れば。
1: うんうんうん。
0: 何連休？ 5 連休？
1: 5 連休だね。
0: なりますし、うん、うん。なんか取りやすいなって思うんですよね。なんか、さらに長い休みにするっていうのが、やりやすいんじゃないかなって。
1: なるほど。
0: 取らなくても、水曜日とかだったら、まあ、なんなら火曜日とかでもいい。月曜日行って、火曜日休みとかでもいい。
1: うん。
0: 3日連続、連勤するのはちょっと辛いけど、まあちょっと離れてた方が月曜日やっぱちょっと休もうかなってなった時に休みやすい気がする。まあそこ連休にしたいよね、わかるわかるって思ってくれそうな気がするんだよね。
1: うーん。
0: なんとなくね。
1: なるほどね。
0: うん。まあまあこれはね、日本人のどうしてもその有給の消化日数がね、休みベタと言われている、
1: はいはいはい、
0: ね、話で、全然取らない民族でもよう知られてるとこなんですけど。
1: ね。
0: いやでもね、僕はばらけてた方が有給の消化率も上がるし、普段のね、生産性にも大きく寄与するんじゃないかなって、そう思うんですけどね。うん、
1: まあ言われてみれば。
0: うんまあどっちでもいいけど休みくれよっていう気持ちもあるんだけど、
1: それで言うとですね、はい、まあ、ちょっと話変わるんですけど、
0: うん、
1: 祝日、
0: はい、
1: 海の日、
0: はい、
1: 山の日とかってあるじゃないですか。
0: あります、ね、あります、あります。
1: なんで川の日はないんですか。
0: いいじゃん、別
1: に。海と山があったら川も作りなさいよ。
0: ええな
1: ぁ。
0: 国に申請してみたらいいんじゃないですか。
1: なんなら陸の日も作ろう。空の日も作ろう。
0: まあ、作ろうと思えばいくらでもね、作れますけどもね。うん、
1: なぜないんだ。

0: そう、祝日を増やした前。
1: 確かにね。
0: 祝えよ、もっと日本人。
1: ですね。
0: はいはい。
1: 祭日ってどんなのがあるんだいっていうことで、ちょっとね、今僕手元に、
0: はいはいはい、
1: 調べられるやつを持ってきました。
0: うん、
1: はい。この話をちょっとしようと思ってて。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。で、こう、あ、来月ですね、9月、
0: うん、
1: シルバーウィークと呼ばれる、ね、伝説の1週間ございますけども、うん、あれなんとですね、3日連続でお休みがございまして。
0: はいはいはい。
1: なんと5連休。何もしなくても5連休という、
0: うん。
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしい。
1: なんて素晴らしい。で、これね、皆さんね、まあ、これ憲法で決まったやつなんですよ。その、祝日と祝日の間が、平日だった場合、オセロ式にその、1日だけね、挟まってる場合、うん、それを休日にしちゃいましょうっていう。
0: はぁ。
1: 憲法がね、まあ、改正というか、されて、うん、何年か前にね、改正さん、安倍さんの時ですよ。改正されて、これがね、実現して、もともと9月の21日が、敬老の日で、9月の23日が秋分の日だったんですよ。
0: おー、なるほどね。
1: で、うん、今回その憲法によってですね、なんと、しっかりと、オセロ式に、祝日になったと。うん、
0: なるほど。いや、嬉しい。
1: 素敵な憲法。
0: 素晴らしい。
1: こういうのもっと作ってくれ。う
0: ん、やるじゃない、日本。
1: ねえ、というわけでですね、今年の日本の、この祝日、何日あると思います？
0: 何日？大体、なんだろう、30日そこそこぐらいあるんじゃない？
1: ああ。これね、日本は18日です。
0: 大外ししたじゃん。おーじゃないよ。
1: ねえ、いやいやいや。いや、でも、割とそれぐらいあるんじゃねっていうぐらい休んでるってことだと思うんですよ。
0: まあまあまあ、そうだね。
1: でね、これはイギリスの方ですかね。イングランド。
0: イングランド。
1: 何日あると思います？
0: イギリスの方でしょ？あの辺なんかすごい、なんか、休んでそうなイメージあるな。それこそ30、40ぐらいあるんじゃないですか？
1: あー。9日っす。
0: あーじゃねえよ。あーじゃねえよ。なんだ。
1: ねえ、いや、結構違うんだと思って。
0: へー。
1: こんなに日数違うんだと思って。僕もね、なんか、日本って割と、その休日とかが少なくて、
0: はいはい、
1: 他国、羨ましいみたいな感じなのかなと思ってたら、
0: うん、
1: 意外とそうでもないらしくて。
0: まあ、そうだね。その国によって、なんか働き方とかも変わってくるから、
1: うん、
0: まあ、それでいいってなってるのかもしれないし。
1: まあまあまあまあ、まあ、そうだね、うん。そういうのもあるかもしれない。
0: なんかイギリスの方とかなんか、すごい余裕がありそうだもんな。
1: まあ、実際のところわかんないですけど。12月の25日、
0: うん。
1: これクリスマスですよね。
0: はいはい。
1: 日本ではないんですけど、割とそのクリスマスの日って祝日になる国割とあるみたいですね。
0: まあ、そうですよね。まあ、キリストの関係が、まあ、根深いところとかになってくると祝日になりますよね。
1: みたいですね。で、12月25日はクリスマスっていうことで祝日なんですけども。
0: うん、
1: 次の日、12月26日も祝日なんですよ。
0: うん。ん
1: うん、イブとかじゃなくて、次の日なんですよね。
0: まあ、あれですかね。みんなパーティーとかで疲れてるでしょうから、みたいな、
1: あれなんですかね。どうなのかわかんないですけど、どうやらですね、ボクシングデーっていうのがあるらしくて。
0: 全然違う。全然違う。全然違うじゃん。すごいじゃん。マイク・タイソン出てきた
1: あるみたいなんですよね。いやー、そんなのあったんだっていう。
0: びっくりした。

0: 12個ある。これアメリカです。
1: おう、
0: 18日って結構多いんじゃね。
1: まあ、祝日としては、まあ
0: しては
1: 多いけど、まあその祝日で確実に休ませてもらえるかっていうと日本人そうでもないし、
0: まあまあ、基本的には振り返してくれってなってるはずなんだけどね。
1: 全然そんなことはないと思いますね。あの勤労感謝の日なんか、しけちゃん今の職場に入るまで、あの働けることに感謝して働く日だと思ってたので。
0: うん、まあね、働いてる場所にもよりますけども、基本的には代休とかね、休みの日に出ているのであればっていうのは、まあシフトじゃなければですけどね、基本的に完全休週休2日制になってるんであれば、ちゃんと休んでくださいっていう感じではあるんですけど、
1: まあまあ、
0: まあ、まあそういうところもあるということで、
1: うん、
0: いや、でもね、ちょろっと調べただけなんでね、間違いがあったらごめんなさいなんですけども、割とね、こういうところも、あったりするっていうことで、だいたい10過ぎる、うん、18まではいかないところがほとんどですね、僕が調べた限りでは。
1: まあそうだね、まあ、休み祝日、まあここが休日ですよっていう制度はあれど、それ以外の日を死ぬまで働かされるのが、うん、日本人なので他のなんかあのアメリカの人たちとかのなんか海外に来たちの意見で、なんか日本人に働きすぎやべえみたいな意見よく聞くじゃない。
0: まあそういう話しか聞かない、
1: うん、何なんだろうねあれ、ちょっと気になるところではありますけど、どういうアメリカとかってどういう働き方なのかなっていう、まあ、詳しく知らないんで。
0: ああ、働き方、まあ、なんだろう、モダンなというか、クリエイティブな会社とかだと、まあ、グーグルとかあるじゃないですか。うん、
1: はいはい。
0: まあ、ああいうのはね、特にそうなんですけど、割とあの、フレックス制とかが導入されてて、その時間内であれば、何時から何時までっていうのを自分の決めて出勤していいみたいな。
1: はあ、なるほどね。
0: うん、ところは多くなってきてるらしいですね。あとはなんか、まあ休暇というかちゃんと権利が保障されてるんで、
1: うん、
0: しっかりその有給取るときは OK いいよみたいな、別に理由とかも聞かないし、
1: うん
0: 、うん、あ、まあ基本的にはアメリカも日本も一緒なんですよ。日本も理由聞かれても答えなくていいっていう法律なんで、
1: まあそうです
0: ね、ここ休みたいですって言ったら、ちゃんと権利としてね、主張すれば問題なく休めるんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういう風になってない会社さんがなぜか多いっていうのが日本人だけで。
1: まあ、そうだね。朝早くからみんなで一緒に出勤して、朝礼って言って、みんなでいいって言った後に、なんかこう、仕事を始めて、夜遅くまでからからやるっていうのが日本人なので。
0: あ、そうだね。まあでも根性で生きてきたね、人間が土台になってる時代なんで今は。
1: まあそうだね、まあ根性論大好きなので
0: ね。まあ一定数いてもいいんだけど、それがまかり通ってはまずいでしょうっていうのはまあまああるし、うん、そういう人が支えてきてくれたからこそ今があるっていうのは分かってるんで、
1: まあ
0: どっちもどっちっていうのはあるんですけど、うまいことね、バランス取ってやりたいですよね、そこはね。
1: まあ、そうだね。まあ、今の世代の働き方とかを、語り始めると、しけちゃんちょっと強い言葉が出そうなのでちょっと置いといて。
0: そうですね。まあ、これもう、終わりにしよう。
1: 終わりにしよう。
0: っていうか、普通多紹介のコーナーでしたって言って、ね、終わるつもりだったんだけど、もう時間ないからこのまま閉めるよ。
1: ああ、閉めます。
0: はい。というわけでね、ローズヒップさんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そろそろお別れの時間近づいてまいりました。
1: 宣伝いきますか。はい。宣伝やってみましょう。やってみましょう。やっていきましょう。しけもじゃラジオでは、お便りを募集しております。あなたの近況や質問、応援メッセージなどなどいただけますと、今後の励みにもつながりますので、ぜひぜひお気軽にご投稿ください。投稿フォームはですね、我々の X、旧ツイッターの固定ポストにございますので、ご確認ください。
0: はい、ここから早口。また、しけもじゃラジオで取り上げてほしい内容を宣伝

0: してほしいなど、ことなども募集しております。あなたのスケープコンテンツ、作成した楽曲、イベント、アバターワールドなどなどをしけもじゃラジオで紹介して一緒に盛り上がりませんか。お便りの投稿フォームから宣伝の依頼を選んで送信していただくか、僕もお邪魔るまでお気軽にご連絡ください。
1: はい、
0: はい、というわけでじゃんけんもやろう。
1: じゃんけん行ってきますか。じゃあ行きます。しっけちゃん、じゃんけん、じゃんけんポン。
0: パーで勝ったらパラダイス。
1: はい、それでは皆様最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。このラジオのお相手はしけちゃんと
0: おじゃまるの両名でお送りいたしました。それではまたねー。
1: はーい、バイバーイ。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと、VIP版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人、もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと、VIP版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブスの値段を当てるゲームワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK。

0: いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！おぉ、すごいすごい。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさり。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、待
0: って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくれ、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: お、どうも、
6: ついさんは
7: ここに。どうもどうも、
5: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
10: 押しっぱなし、
11: あ、うん、なんかブルッてし
12: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
13: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご出演を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
14: はい、猫さん、かぶっちゃって。
13: はい、猫さん。
15: あ、はい、いいですか。
13: どうぞどうぞ。
15: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
13: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。

0: ごめんなさい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 楽しい。
4: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
5: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
7: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
0: は
4: ー
0: い。
4: はーい。
8: はーい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
1: いただきまーす。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブ。
9: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人、もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方で提示付きで詳細が見れるなど、 遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブスの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞きなげる。いつも流れの芸能、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。

そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。デカルペット編集作業。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロール好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこやつはあとな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと一般ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点が高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと一部版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁には

0: テキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと一般ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
8: プレゼントがいっぱい。

0: いですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブスの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人、もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと一般ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が

0: VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと一般ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: 食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕

0: 運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。お
0: お、すごいすごい。あれちょ待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ヘブスデン、ザニーティ。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maté, allez, parce que
2: j'en ai une.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: お疲れ様です
6: 。あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、
13: 猫
12: さん、
13: かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
17: 楽しい。
14: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
1: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営していた。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
18: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの、空、海、

0: 出せないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキモンに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤチョウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのって言うので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトムアール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ。
5: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人、もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと一風版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布

してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一話のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと、VIP版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってます。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと、VIP版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと一歩版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の

0: 夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと、VIP版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところ

0: フルにはテレスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた

今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
3: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順に、さらされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲス・ザ・ブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人、もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど。様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: 博士がフォトコンテスト始めるみたいですね。
9: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリング

のルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブスの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP 版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり

0: 義として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと VIP版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブスの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。

0: やめてよ、事故んないでよ。
1: ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。
0: おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、
1: 大変なことになってます、大変なことになってます。ゾ
2: ンビ。
1: おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
1: Et maintenant, elle passe
2: sur un minon.
0: まだゴールしてないんだぞ。
3: 子猫のルーは運転がドヘダです。
1: よし、一足動画カーン。
0: はい、バックってどれだっけ。おー、おー、景色綺麗だね。
1: あー、あったまい。
0: お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。あったまい、出てくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしな、ってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある。なんで僕さ、毎回車故障エンドなの。狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: ここに。サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
16: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて

0: ミワショウは言うと、クーラーボックスに蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、
2: 今夜は、朝まで楽しもう
0: と、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: 商品の値段を予想して入力しろ。一番得点の高い人順にさらされます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゲスザブース。このワールドはブースに掲載されている商品の値段を予想して当てるという値段当てゲームです。ゲームを開始するとブースの商品がパネルに表示されます。時間内に金額を入力しましょう。全員が入力を終えるか時間が来ると値段が表示され、一番値段が近い人、もしくはぴったりな人順に得点が入ります。これを繰り返しラウンドを終了した際に最も得点が高い人順に順位が表示されます。表示されるのはアバターをはじめとして小物や武器、テクスチャや服、ワールドアセットなどなど、様々なブースに掲載されている商品が表示されるようになっています。時間を10秒から75秒に設定したり、ラウンド数を大きく設定したり、表示されたブースの商品は奥の方でページ付きで詳細が見れるなど、遊びながらまだ見ぬ商品を知れたりと一歩版ながらボリューム満点となっています。そんな感じでブースの値段を当てるゲームワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私にはわかりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。